0: United Igbo's Friends Club, together we stand. Nwafa bụ ugbu a otu United Igbo's Friends Club egosila na ịhụnanya ịdị n'otu na inyere ndị ọzọ aka bụ ụzọ esi ewulite obodo ka mma. Ha agbapụtala ọtụtụ ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ, kwado ụmụ nwanyị dị ime na ndị mụrụ nwa ọhụrụ, nyere ndị di ha nwụrụ anwụ, ndị ogbenye na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na mkpa aka. Ebumnuche ha bụ ịkwalite ịdị n'otu, udo, omenala Igbo, inyere ndị ọzọ aka na mmepe ndị Igbo bi n'ala Igbo na mba ofesi. Mmemme ncheta afọ abụọ a ga-abụ n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026, ebe mmemme pụrụ iche ga-adị na TikTok n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ị nọ n'ala Igbo maọbụ na mba ofesi, bịa sonye n'ezinụlọ a mara mma. Ha na-enwe ọgbakọ ha na ịntanet, ya mere ebe ibi agaghị egbochi gị. O maka ozi ndị ọzọ maọbụ isonye, kpọọ 08069930013. United Igbo's Friends Club, together we stand.
1: Onye pinyere aka n'ọkwa bụ Eze Chinedu Vitus, King Vic 7, Chimereme Eze 1.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.
1: Hala Akacha Pump.

0: chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, ma ọ bụ na ị chọrọ ịkwado anyị, ma ọ bụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka. Deemenụ, deemenụ, deemenụ, ezi ndị ndu n'ọdịnihu. Uju Nwankwọ na-akọkwu Ede, Ụkọchukwu na-akọkwu
1: Ede.
0: Daalụ n'ohenne, egwu na-asọka onu unu amakazikwa bụrụ ogenne. Anyị ji ohere a na-ekene ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si na ụlọ akwụkwọ Bishop Henry Okeke International Nursery Primary and Secondary School dị na Mmiata, Anam, maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Na-ekene onye nlekọta ya bụ ụlọ akwụkwọ kpọ ha bịa ebe a taa bụ Reverend Canon Victor Ezejiofo. Daalụ hinne. Anyị na-ekene ezi ndị ndu n'ọdịnihu nọ n'ụlọ sonyere anyị na mmemme a, na ndị niile tọrọ ntị n'ala n'ihe anyị kwuru taa. Anyị si unu daalụ hinne. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a, n'izu ụka ọzọ, na Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Ụmụaka azụla azụ,
1: ezi!

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Reskemis na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9309 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Osubirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.